0: ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང
1: ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Jika ada kan nyi jame, abibana ngasumja, jemputu tubana ngalala, akane pulala, jemputu.

0: 那他能给男生是美丽真的女朋友弄清年轻的光平也弄清到规矩随便，眼睛从来谈起这么你呢，怎么的谈足用学习一遍，让朋友这次还被太多的钱赢了。
1: 那是恁个呢？那俺是杨朋友的生气，天天看到谈起年纪的口音都不再拒绝呢，我的钱能给你个彻底随便松懈的个赢了，是不是就该配交个收银了？
0: ཁྱི
2: ལས་ཀུང་གམ་སང་ཧམ་སང་གེ་ཡ་ཅི་སོ་ལ་དང་གེ་ཅི་ཇོ་མ་ལ་ཀུང་བང་སམ་མ་འཇེ་ཡུ་རིག་ལོ་ལོ་ཀུང་གམ་སང་ཁྱ་རང་ཚལ་ཧ་ཤོ་ཡིན་ན་མེ་མེ་ལ་སོ་ནམ་ཆུན་ཇོ་སི་གེ་ཡོ་ལ་ལོ་ལོ་ལས་སེ་སོ་ནམ་ཆུན་ཇོ་ལ་ཤེ་བ་ཁ་ནེ་ཡིན་ན་ལ་ཨ་བ་དེ་ད་ན་ཤོ་གེ་ཀུང་དང་ལ་ཡི་ཏེ་ན་གེ་གི་ཡོ་ལ་ཀུང་དང་ལོ་ལས
0: kitang kaba yu sibe songshe de sa pinyin na?
1: Ale, nasi nasi songshe de tangdo nyanyang puyin ki gen yanjin chola tang gen ki chum la di sheba dhidu nangyin ki gen dao da shi la pi ki yin la.
0: Yo yo, lise.
1: Dine gui bi loda, payu loda la shubi, loda ki zhogo la shubi ki zhudi la zho jebi chocha la tang zhagwa la temin kachu kondo shubi ujin tenzi la tang temin ki chocha la temin kusho yon la pyugi yin la.
0: No, nice.
1: Dine lakang to shubi shangbu sunum la tang dine zime to shubi zime ki yume pinje lhenge tang teng to shubi tengbi yume pinje lhenge nebe la chimbi ki tene shung la shubi tang zari shung la shubi lhenge changma la zashi tele pensum cho shugyu tang changma neme zirin kusu te tang yung yungun nyewe na shuxin yue la.
0: Is it?
1: Dè xie su kina su nyaya ponyin ki lè dùn dè lì dùp tàng kàng sàng lè lèng dè sàng mùn dè mùn dè dà kina su nyaya ponyin ki dè zò yung wà kina nàmba lèng jè gu su dè tàng sàm dùn lèng dùn jà wà lam dù yung wà gong dàng lam yu zè nè mùn dùn xiu xì yu lè.
0: Lì xì, tà chè nà lè?
1: Dè dà gà yin lè.
0: Lò lò, lì xì, xù dèng jà gò lè?
1: Lò lò, xù dèng jà gò lè.
0: Lò. Hey, Kungamsa.
2: Oh, Kungamsa, get it from low.
0: No, Kamsa, warm line, na? Pinju line, na? Listen.
3: Kuni get up, stone.
0: No, Kunani get up, stone. That one, you know, no, didn't say my last name in Jola.
2: Oh, look at that.
0: Listen, no, Pinju line, didn't it? And I let you know, and say, Kiran Kaba, you see, so say this, so pizza, you know?
2: Let's say, Ankora nianda ris tusun zhou yu bu zhen xin min di xiong yin ge la.
0: Yes, yes.
2: An di nian loka xiu yu be lung zhi san zhou zhou wang jin la le pi gyun yin ge la.
0: No,
2: An di ge la xie san di ru.
0: Zhi ri le, bin zhu la ai song xie ka chai zhi na yu na.
2: Ji san go sam zhi ge la da xie di ming pui to mo song kan de su la. La ji gyab ni gyab sa tan go sam zhi ge la.
0: Let's say, den zhu wang mu song xie di zhi bian la.
3: Chen lu sa
0: li. Chen sim zhi re, chen lu re. Listen, lo, an tong bu ji stan na ro na?
2: Listen, kya na bu jay na?
0: No, no.

0: Kisi kirangi li tsena liya xeba gyunya dup dibu mebi na nyangponya li zengki chinchen jidi CTB gaseng chuanqing CTB nyangponya xebi to liya chichin gu pi ro na xiu gu yin. No, xiam dao zhe xin la le sen zhong lingge chun xeba te dong hana zhi du na ro na xiu gu yin la.
1: Li yi gu kam sa?
2: Kam sa ke yang ji su la?
1: No, kam sa, chen la ka xiu yin na?
2: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ནམ་ནི་གི་ཉིམ་ཅེ་བུལ་ལ་ཁ་སི་ཆུམ་བི་སེ་རི་ལ་ཁ་ཁ་ཏུ་ཁ་སང་ཁ་སི་ནི་བེ་སེ་རི་ཆུམ་བི་ལ་གསུང་ཞེན་ཉན་བུ་ཤེ་ཅི་དང་ཐུ་ཆེ་ནང་ཤུ་གིན་ལ་ལེན་སེ་དེ་ནི་དང་ད་ཅང་ད་ཤང་གི་སུ་ནམ་ཏོབ་ཅེ་ལ་ཅེ་ལ་བ་ཡིན་ལ་ལོ་ལོ་དེ་རི་ཨ་ཏི་ཨོན་དེ་ཅིན་ལ་ལེན་སེ་སམ་གི་སུ་ཞེ་དེ་ནི་ཐོལ་བི་ང་སེ་ལོ་
0: san chen ha shu yin na
3: me ma won du yin de lo
0: le sen lo lo me ma won du la ti ni xie ban ke ne yin na la
3: ne ji xie jia zu xiong xiang ne de ge yu la
0: le sen xiang ge sun xie po mo qi lin cong mo xie de yin le ge lang ge so pi zi yin na
3: a le sun xie nian bu de tang duo ge la nan ba ni de xie ba zhi du ne ge gen dao zhi xi la de ni ye pu ni le de zuo ju ne ge ge la cong mo le bu ye yin le
0: le sen tuo xian na la
3: 你这三个不等我来要不要不用这些民族养的养所需要赢了那了啊托姐你不得你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
1: ཁྱི ཕྱད མི འདུག ཡང ཡང སུ ཞུ ཡེ ཡིན ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ
4: Tene jumi xiang shu ge dagi le ro ajun je ni su zhe dang bu la zhe a pa wang zhe. Tene ge la ngabri yi du zhe dan shu ge e u la lan je brain.
1: Li se?
4: Tene ge la gong lu tong zhi pun zhe lu zhang.
1: Lo, song shi khari na?
4: Tenpa je zhe la zhang na ama ting lu.
1: Lo, tong zhi shi na ro na la?
4: Lo, si.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས